0: kirang jikbo nang liya shukbe ge.
1: Kirang kime nang ni shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyam tu se cha zhe we ge.
1: Kirang chobo na lian tu ga zom nang we ge.
0: Ngan zui li sen di ki nam bar mo zar nian yang ge geb chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
0: Kyu wen yen bi lu ya.
4: Kyu wen yen bi lu ya.
5: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ང་ན་ཚོ ཀན་ལྷུ མང་ཞེ་ ཐ་ ལག་པ་ཐུ ཀན་ལྷུ ཕུཁ་ཁི མང་ཞེ་ ནི ཀན་སུ སིང་ཆེ ཀན་ལྷུ ཕུ་རི རང་གུ་ཁུ་ཐུ ཐར་གེ་ཆུ་ཝེ་ སུ་གུ་ཁི རུ་ཡ་ན་པ་ཞེ་ཡེ་ཞེ གེ་ཁབ་རིན་ཕེ མུ་མི་རིན་ནེ སུ་ཞ་ཁི ཆེ་སུ་དོབ་ཅི་ཞེ ཀན་ལྷུ་ཕུཁ་ཁི མང་ཞེ་ཐི ཧ་ཅན་ཁི ཐར་གེ་ཆུ་ཝེ་ མ་ཚེ ཟོ་ཐི གུ་ཟེ་ཕེ ང་གུ་ སིམ་ཅི་ཁི ན་བེ་ཐོན་ཧེ གུན་ཅིན་ཅི་གུ་ཡོ་ཞེ ཞེ་ཅི་གན་ལ་ཡ་ ནམ་ཐར་ ཉིན་དུ་ཡུ་བེ་མ་ཚེ ཅེ་ཅི་ སར་ཟུམ་ཅེ་བ་ཡ་ཡོ་ཞེ གུན་ཐུ ཅེ་ཅི་ ཉིན་བུ་ཐ་ སར་བ་ཉམ་ཅི་ཁི ན་བེ་ཐོན་ཧེ སར་ཟུམ་ཟམ་ཅེ མང་བུ་དུ་ཡུ་བེ་མ་ཚེ ཅེ་ཅི་ཁ་ཅི་ན་ལ་ཡ་ ཏུང་དམ་ མང་བུ་ཅི་ ཚན་ཐུ་བུ་ཞེ

동호 찍은 니인 찍라 처들 동키 접자톤니 사제 렘버 실탐 나가철 무치기 인 찍라 영니 텐데르 동키 찍제 레든 들은 제트바든 루 찍라 너트제 랭아이 응암 자진다리 영롱 저통 실탐 나가사 무치게 처속실데 나가사만비 사차톤 녀히 몽아요라 롱고 나가철 무치기 무어자르 잠접신서 롱고 노체 무포바시다 ང་ཅུའི་ ཏང་ཀ་མང་པོན་དན་དྲ་ཡལ་ལན་ཅན་མར་གུ་ང་ཅུའི་ ཐང་ཅིག་རང་ཅིག་གཏར་མ་ཉུང་ཅམ་ཅོ་པ་དང་ཡིག་པར་རྒྱག་གབ་ཁོང་ཡེ་ནི་ཀར་ཧ་ནི་ཁོབ་ཏོན་ཆུང་ཤེ་པ་ཤར་ཇོལ་གབ་ཐེན་རྒྱན་བལ་ཅང་ཤེ་པི་ཁོ་རྒྱ་ཉུང་ཅམ་ཏོང་བ་ད་ཏུང་ང་ཅུའི་ཁང་དུང་ཅིག་ཅིག་ན་ཡིང་ཆུ་དུང་ཅིག་གར་ཐང་ཧེ་པར་ཅིན་ཅེ་ཤུག་གབ་ཇིང་དུག་ལ་སུང་ཅུབ་ཤེལ་གུ་

ཁོང་ལ་ཡ་ལེན་ཁེན་ནེ་ནོ་ཇོན་ལ་ནེ་ད་ནམ་པེ་ཨ་ཅུ་ཏ་སི་སི་བ་ཏི་སེན་ཆུ་བེ་ཅི་ལི་ཡིན་ན་ལེན་ཁེན་ནེ་མོ་ཐུ་ནོ་ཇོན་ལ་ནེ་ད་ནམ་པེ་ཆུ་ཀེ་དེན་པེ་ཁིམ་ཚ་ཅི་བ་ཏི་སེ་རོ་ན་ཨ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོང་ཁེ་ལུ་ཤེ་གང་ཙུམ་ཁེ་བེ་ལུ་ཡ་སིབ་ཏེ་སེན་ཅུ་བེ་ཅེ་ལ་ཡ་ལེན་གེ་ནེ་མོ་ཐུ་སི་ཛ་ཆོང་ཁེ་རེ་གུ་ཛེ་ཚོ་བེ་དོང་ལེ་ནམ་བེ་ཆུ་རེ་ཙི་སིམ་སིབ་ཏེ་སེན་ལག་ཤེ་ཆོམ་ལ་མེ་དེ་རུ་ཐུ་ནེ་བེ་སི་ཛ་ཆོང་ཁེ་རེ་ཐིང་རེ་ཙོང་ལེ་ཡ་ཟུ་གུན་ཁེ་ཤ་ཅུ་ཐ་ལུ་ཤེ་གེན་གུ་སོ་ཁེ་ཁེ
Churi putu nam, nam yan tanki garing yabata, tanki gurin temba, tanki jesu jangbe, gurmi ki chusin tsumba che yula. Gajimi mamang so namki, zambe jing negi tsua, pusum tsosu joshinbe, nabayin nele tsumba che xia.

ཆ ལ མེ དེ ཁར ཁི རེ ཡང ལ ཆ ཤ གོ ཡིན ན ཙོ ཐི དེ ཁར ན ཁི མེ ནེ ནམ ཐར ཐ ང པོ ཁི རང ཆུ ཞུང ཅུ ཁི ཡང ཅུ ཐ པར ཅུ ལུ ཁ རེ ཡང སོ ཆུ ཡོ ཤི ལ མེ ནམ ཐར ཐི ལུ ཤི ཁི ན བེ ཐོ ནེ ཇུ ཁི ཅུ རིམ ཐ མེ ནེ ཐུང སིམ ཅུ ཕེ རེ མེ ནམ ཁེ ཅི ཤི ཡིན པ མ སེ ཨ་ཅི ལ མེ དེ ཁར ན ལ ཡ ཁེ ཅུ ཅེ ཅུ དེན ཕེ རེ མེ ནམ ཤི ཡིན ནེ ཤི ཤ ཨ་ཅི ལ མེ ནམ ཐར ཐི མེ ན ཡ ཤི ཅེ ཡང དེན ཁེ ཐ ཐང ནེ ཤི ཡང ཅེ ཅུ ཅེ ཕེ ཐབ ལ དེན གུ བ ཤི ཡིན ཤི ནམ ཐར ཁེ རི ཐི གྱ ལ ཟམ ཡོ ཤི

ཁེ་མེན་ན་ཁེར་ཁང་ཁེ་ནམ་ཐར་ཁེ་དུན་ཐི་དོང་ཐ་ཐེ་ནེ་ཨུ་ཅིང་ཨུ་ཅེ་ཞིན་པེ་གབ་ལ་ཡ་མེ་མང་པེ་རམ་གོར་ཆེ་ཐི་དོང་ཁུ་གཏོ་ཐེ་དབུ་ཅེ་ནུ་ཁེ་ནམ་པ་ཅེ་ཁེ་ཅི་ཐུ་ཡང་ནམ་ཐོ་པོར་ཡེ་ཐི་ནེ་ཅི་ཕེ་ནམ་ཐར་ཁེ་ཡང་ཅུ་ཐི་སོ་ཨུ་ཅེ་གུ་པ་ཐ་ ཇ་ཅི་ཁེ་ནེ་ཅི་ནམ་པ་ཅེ་གུ་པེ་མ་ཅེ་ཇ་དུ་སིབ་ཏ་ཁེ་ཐུབ་མ་ཅེ་ཐེ་ནང་ཁེ་ཉོག་ཅེ་ཅེ་སུ་ཁེ་ཇམ་གོ་ཡིན་ཧེ་ཅེ་གུ་བི་དོ་ཏ་ལ་མེ་ཆབ་ཁེ་ཏ་ཐ་ནག་པོ་ནེ་ལ་ཡ་དུ་གུ་བི་དེ་ནག་ལ་ཡ་ཡུ་ཁུ་ཅིག་ཏུང་ཐ་ནི་ཏོ་ཀི་ཏུང་ཐ་པར་ཏོ་ཐ་ཏུང་སིབ་ཏ་ཐེ་ནེ་ཁེན་དེ་ཐ་ཐུར་
修迁者我所习俗也求不多。

ཉེན ཉུས སེན ཁེན དུ བུལེན ཅེ ཡང ནས ཟང ཁུན དེ ནུང གི ཚོ མེ ལུང གི ཚོ ལུང ཅི གོ ཅི ནུང དོན ཤེ ཅེ ཡིན ལུང ཅི ཅི ཁ ཤུང ལ ལུང དུང དེ དང ཁ ཆ ཅི ཡོང མ ཆུ བ ཡིན ན ཡི ཟ ནུང གི ཤེ པ དེ རེ ལུང ཅི ཅི ཡོང ཁུང ནི ཀྲང ལུང ཅི ཉི ཅིན ཤེ ཤ ལེ ཁུང བུ གེ ཐེ ལ ནེ རེ ཁེ རུང མེ ཉི ཙང ནེ ཁུང པ ཅེ གི ལུང ན དུ ཡིན ཁ སེ ལུང ཐོ པ ཁ སེ ཁེ རུང ནེ ཁུང པ ཡ ཅེ ལ དེ ནེ ལུང པ ལ ཚོ དང ཤེ ཉུང ན སུ སུ ཡི ལུ པོ ཡི དོ ཉ ཡུན ཆུང ཤེ པ ནི ལེ ལ པོ ཤེ མིན པ ཤེ ཐོ པ རེ ཁ ཤེ དུང ཁ ཚ ཁང ཁ སོ དུང ཇ བ ལ དེང ཏུ ལུ པོ ཡི དོ ཉམ ནུ པ ཡོང དེ ཐུང ལ ཇེ པོ ཤེ པེ མིན ཚེ ག ཆེ ཤེ ཡིན ལ དེ ལེ ཐ ན ཚེ ཐ རང ཚེ དུང ལེ པ ཡི ཁེ ཚུ ཆེ ཚེ དེ ཡིན ཉན དུང ལེ པ ཡི ཚ ཚ མ ལ ཀེ ནེ དོན སོ ཅུང ངན ཐོ ཅི ཡོ པ རེ གུང པ ཡ ཅེ ལ དེ ནེ དུ སོ རང པོ ལ ལོང ཐོ པ དེ ཅེ ཤེ ན ཚེ རང པོ དེ ཐོ པ ཚོན ཅུ ཡོ ཟུ པོ ཡི དོ ཉམ ནུ པ ནི རང གི ཚོ བ དུང ལེ པ ཡི ཤི རོ ལ ད ཤ ཅུ པ དེ ཡིན སོ སོ ཟུ གེ དོ ཤོ གོ ཅེ དུང རུང ངི ཉན རེ ཅི དུང དེ བ ཡོ པེ དེ མ ཤེ གི པི ཚེ དུང དེ གང རེ བ ཡོ པ ཤེ ཡིན དོ ཉམ ནུ པ ཅི ཅི ཚེ ལེ ཤེ པ དེ གེ ཚེ ལ ཅེ པོ ཤེ པི དེ ཅེ ཆོ པ མ ཤེ ད དུང ཟུ གེ དེ དུང གི ཉན ཁ ལ ཡོང སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ lu nye xe ne lu deng qi tuan ge ba jie me ta ma yi din jiang gen lin yue bi nguan zhu yi cha jin wu mei zong ne gong ba ya jie ge long wa de le cui da xie ge mei ni zong ne gong ba yi yuan gong rong ne jie ya la jia gu ba dong gong ba yin de sa zhe jin jie san gui niang bu la zi ne du yun ga cui long tu ba la da gu ba le lu nga jie yin jie mei xie la cuan na ga de mei zong ne gong ba ya jie ge long na ga cha jie yun chung xie ma tong na ma wong bi lu yin ne ge ba qi wen yin ka nguan sa ji tu re xin ba dong de mei zong ne gong ba ya jie ge ga cha jie yin ting bu ngong long tong ge da le jia cha jia xia yu tuwa yu ba le ga de lu nga jie la le me bi me yi long tong de ga cha jie yong yun chong xie ma tu ba yin na ne duan de la ni ba de nong qi xie gu dong nian nu ba jiu le xin na lu bu yong jie de tong la xi jin te ju yu dong nian nu ba ne lu za xie gu na cong nong xiu bi mo yin ba ma si nga cui yun ding cuo wei chui de me de mo rong wa yin ding zhu de ni ge du la nu ba ga qin tuan yin yu dong nian nu ba ya bu me na nga cui lu bu yi xiu gong jie ti ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཉེ་ཉེ་ སེང་ཁིན ཏུབ་ལིང་གི ཤ་ནེ་ ཟང་ཁུང དེ་ནོང་ག ཚོ་མེ་ལོང་ག ཚོ་རུ་ཅིག་གུ་ཅན་ནོང་དེན་དེ ལེའུ་ཉེ་མོ་ཤེ་ ཆེན་ནམ་བེ་ཉེ་ལང་དེ་མ་ཅིན ཚང་དེན་ནེ ཆེན་ནམ་བེ་ང་ཚུ་ལིང་ཅིན་ལ རྒྱབ་ཅུ་དོང་དོ་ཁོ་ནོ་ཨ ཉེན་ཏ་བ་ནེ་ག་དེན་ཅིཤ་ཤ་ཁ་སི་ཆེན་ནམ་བ་ཁམ་བ་ཡོན་ན ང་ཚུ་ལིཁུང་ག ལིང་ཅིན་ཡིན་དལ་ལ་སེན་རོ་ནོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱིང ངེ བའི སང ཁན ལན ཅི ལག ལག ཞིན དན ཁོར སོང ཁོ ཅིབ སང སོ ནམ དོབ ཅིལ ལག ཅི ཅི ཅན དག མར མི གོང གང གི ཚད ཕ བ ལག ན དམ པ གོང གི ཐུག ཅི གོང པ ཅོག ཤ ཁོར སོང ལི རིག ཅིམ ཛ དང མར ཅོང ཐབ པའི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉིས་ཏུང ཏིག་ལོ དབ་ཇེ་བེ ཚེར ནང་ཉན ཚོར་ཧུན ཤང་ཅིན གོ་ལོ་བར རང་ཅུང ཁལ མ་ཅིན ཟུང གི ཛ་རা ཤིག་ན ཤོལ་ལིབ་ཤེབ་ཅན བེ ད་ཅིན དང ལི་ན ནང་ཉི་ཅི ལེ་ཀ་ཏོ་ཅི མཉམ་ཏ ཆང་ཐུང་ཤིང ཆང་གི ཇོང་ཙམ་ཟར་ཅི ཁོ་ཉི་ཅི ཟ་མན་ཅར་ཅི རང་གི་ལེ་ཏུ་ཤོ་ཨན་ཛ་ཏི མན་ཏ་ཏ ཆང་ཐུང་བ་དང ཝར་ཏ ད་ཅིན དང ཤོ་ན་ཉི་ལ དོན་དག ཙག་ཙག་གི་ཅེད ཁར་ཚུལ་ཤུང་ཏི རིམ་ཅིན ཕན་ཚན ལང་གི་ལུར་མ་སལ སིར་དང་གི གོ་ནོན་མ་ཐབར ད་ཅིང་གི ཇིམ་བར ལེ་ལབ་ཏག་ཡོ་པི ཏ་ཆུང་ཏོ་ནི ཤོ་ཨན་ལ་ཙག་ཏི ཤོ་ཨན་ཏེ་མ་ཐག་ཆག་གི་ཟེ་ཏི ཐང་ལ་ཅེལ་ལ

ལོ རིག ཞུང བའི དོན ཅིན དེ ཡིལ ངེ ནམ མཉམ དུ ཆང ཐོང བཞིན པའི ལི ནན ཧ ཅང ཅག དེ ཁྲད དུ ད ཆིན ལ ཡིལ ངེ ནས མྱུར དམ རོ ཞི ཧུག ནི གོ ཉེ ཅིམ ཚན དུ ཡབ དེ བྲི དེ ཚོ ཚོ བ རིག རང ཅུང ཁལ གོང ཧོ ཟུང རིག མུན ཅུང དེ དེ ཐུན དེ མར བྲི ཤུ ཅི ལམ ལ ཞིག པའི ང ལ ཡི ཁོ ཉེ ཁན དུ ཐང ཆེ པའི ལི ནན རོ མ འདོ པར གོང ཧོ ཟུང དུ དེ པ དང ད ཆིན མམ ཐ དེ བྲི ཤུ ཅི ལམ ལ ཞིག དེ ལགན ཡོ པའི གོར མོ སམ དུང ཙམ ལག དེ ནི ཚུང སུག འདི པའི ལང ཁོ ལབ དེ ཝ ལ རང སྐྱོང ཡོང སར དྲི

དུགུལ ཉེ ཅན འཛིན བཟུང བྱེད དུ སོང ན ཡང སྐབས དེར མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ ཐང ལག ཆར སོགས ཀྱི སྟེང ལ པར རིན འཇོག པའི མ ལག ད དུང ཕྱོགས ཡོངས སུ ཁེབས མེད པའི ཉེན རྟོག ཕྱོགས ཀྱི ལག ལ དུགུལ ཉེ ཅན གྱི པར རིན གསལ པོ ཅི ཡང མ སོང ཕྱིར ལག མར གྱི གཟུགས བྱེད ཅི འདྲ ཞིག ཡིན པ ཤེས མ ཐུབ ཇོ དོན དེ མགྱོགས ཉེར ངང དུ ཆེད ཚོར ངོས ཞིང ཆེན གོ ལག བར རང སྐྱོང ཁལ མ ཆེན བཟུང སྤྱི བདེ ཅུས ཀྱིས མ སྐུལ དང ལང གི སྒོ ནས གོང རིམ སྤྱི བདེ ལས ཁུངས ལ ལག རྩལ གྱི ཐོག ནས རྒྱབ སྐྱོར བྱ དགོས པའི རེ འདུན བྱས ཏེ དོགཡོལ ཉེ ཅན གྱི ཚོད དཔག པ རེ ཤུབ ཅིག མི དམངས ཉེན དོག པའི ཐང མང པོར ལེན ཧྲན ཆིང གི ཕ ཡི དུ སོང ནས ཁུ ཆི མི དང རི སྐོར ཆིམ ཚེབ ཅིག ལ སྲིད ཇུས རོགས འདྲེལ དང གོ སྐོན སློབ གསོ དང རུང ཇོས དོན བྱུང རྗེས ལེན ཧྲན ཆིང དང ཆི མི བར དུ གཏན དུ འབྲེལ ཐག ཆེ ལོ པའི ཆི མི དག གིས ཀྱང ཁོ རང གང ཞིག ཏུ ཡོད པ ཤེས གི མེད གོང་དབྱིབས་པི ཇིར་ཅིན ཏམ་ཤིག གོང་གི ལིན་ཤིན་ཅིན དེ་ནང་པོ་ཞིག་ལ ཁྲིམ་ཁ་ལི་ཐར་ཞིང་ འཛིན་མ་ཐ་པི མུ་སལ་ཇོ་དུན་དེ་གཞི་ནི་ཡེབ་ཏུལ་མ་ཐ་པར་ལི་པི ཇོ་ཉིང་ཞིག་ད་ཅིར ལུང་ཉི་ཁ་ཡར་ལ ཚོར་ངུན་ཤིན་ཅིན་གོལ་བར་གལ་ང་ཅུང་ཁལ་མ་ཅིན་ཟུང་ཅིབ་དེ་ཅུ་ཅི མུ་སལ་ཇོ་དུན་ནི་པར་ཏུལ་ གོར་ལི་ཇོ་ཉིང་ནི་པར་སེལ་ཞིབི ཐུམི་སེམ་དན་མ་བྱེད་པར ཇོ་དུན་མ་མང་ཉེན་ཏུག་པ་བྱིབ་པ་མ་ ལེན་ཆིར ང སོ ཤི པི ནི ཚ དང ཚ ན ཡིན ཇོ དུན དེ ཁོང ནེན ཚོ ཤི བ དང དུགུལ ཉི ཅན འཛིན པའི གོམ སྟབས ནི ནམ ཡང མཚམ བཞག མ མྱོང

ཉེ་བི་ ལོ་དང་གི་རང་ལ ཚོ་རུང་ཤང་ཅན་གོ་ལོ་བ་རེ་རང་ཅུང་ཁལ མ་ཅིན་ཟུང་ཅིབ་དེ་ཅུ་ཅི་ ཐང་དེ་མར་ཇོ་ཏུལ་ཤ་བི་གོ་སང་ནི་ཇོ་ཏུན་དེ་ཡིག་ཚག་ཆ་ཚང་བྱར་དེ་དག་ཐེར་དང་ རིམ་པ་ཏར་ཤེ་ཅིག་ཤེབ་ཆ་རེ་རེ་ལ་གི་ཡེ་ཤེབ་དང་རམ་ཨ་སལ་མ་མང་ཉེན་ཏུག་བི་ ལག་སུན་ཁོང་ནེ་གཞིར་ཟུང་ཏི་ ང་ཅིག་དེ་ཤིན་ཅིང་ཡེ་ཀར་རང་ཅུང་ཇུང་དང་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་ཀ་
ཅན བེ པར དོག པ ཡོད པའི ས གནས ཚང མ རེ རེ བཞིན གཅིག ཅིང མ ལས པར ཞིབ ཏུ བཙལ བཅད ནའང ལེན ཧྲན ཆེན ནི དོག ཟོན ཧ ཅང ཆེ བའི ལོ འདི འདྲའི མང པོ ཞིག གི རིང ལ ཆུ མི དང འབྲེལ བ བྱ རྒྱུ ཕར ཕྱོགས ཐ ན རང གི ཐོབ ཐང ཆ འཕྲིན རྗེས སྤོར བྱས ཏེ མང རང ཉིད བཀོལ བའི སྐབས ཤིག ཀྱང མེད པའི ཁོ འཛིན རྒྱུ ནི རྒྱ མཚོའི ནང ནས ཁམ འཚོ བ དང འདྲ བར ཧ ཅང དཀའ ལས ཁག པོ ཞིག ཏུ གྱུར ཡོད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁབ རིམ་བྱ་ངོམན་རིག་ནེ་ཁ་ཟག་ཁ་ཚུན་ཤལ་རང་ཞིན་ཅ་ནམ་ཅང་ཡིན་བི་ཨོ་ཅ་སག་དོང་ལག་ཚ་ཚེ་དོང་སང་ཤི་དགར་ལོ་ཇ་ལག་ཙམ་ཅིན་ཚན་ཐབ་ཡོ་ལོ་ངབ་ཤ་ངང་ངང་ལ་ལེབ་བི་ལེགདན་སང་ཨོ་གར་བི་ཅིམ་ཏ་ཅིཤང་ལོ་ཤིབ་ཞལ་ལེབ་ཁབ་རང་གཔོ་ཨོ་ཅ་སང་དོང་རིག་ཤི་ཁུ་ཅན་ཏག་ཤན་དང་ ཁྱི་དོང་སང་ཤི་ཅི་བྱན་ཟན་པ་མར་བ་ང་བ་བཙན་ལ་དོར་ཤི་སང་ནི་སང་དོང་ལག་ཚ་ཟང་ལོ་ཉེར་ནི་ཅི་ཁབ་སི་ལེགདན་སང་བི་ཟོ་ཅི་ལག་ཙམ་ཅ་དེ་ཚུན་ཧུན་ཡེ་ཁ་ད་ཐོ་ཚ་མི་ཅིག་ནི་སང་བི་སང་ཁི་ཤི་གཟང་དེ་ན་ཁོང་གི་རན་ཧེ་ཅ་དེ་རང་ཅ་ཕེར་བི་ངང་ལེགདབ་ཤི་བི་སང་ཁི་ཙམ་ཤི་ཡན་ལ་ལོམ་ཐར་ཤེན་བི་ཙམ་ཤི་ཅང་ར་དེ་
Shilu Nihtung Simlur, Ligdan Zangwi, Zidung Sangxie Zota, Zilangni Jinzimba Marab Jigbarjir. Shilu Nihtung Jelur, Zidung Sangxie Jikabrimbi, Nguomen Rignihe Zhik, Tsaabshil Rangzinti, Namcheng Si Tsayu. Lu Zhiye Zhisi, Kongying Namcheng Di, Jikabrimbi, Tsunxil Rangzinti, Jinzimbarjir Xing. Kongi, Dena Shigadung Lakhza Dang Nga Rangyila Dangzhuk Shihi Shibashigre Jishya. Lakhza Yangtsir Sunying Tongzing Harjin Chumra Jinka Jigbo Me. Dasha Jindan Tsuyichul Sengxie Gongkwan Arimji Nyongtan Jwa Dang. Zhunni Tsuchimta Sengxie Fshirna Tongje Me. Sujinji Lakhza Arimji Nyamtan Jwa Zindigji Ligdan Zangur Simcha Chimbo Xiong. Wuzhungji Arigni Dang Yikur Chumra Darji Simba Dangtani. Ligdan zangwu dang wu nuri zangwur chongli ji gorkab rakpahdi, sangji yikur tunzi zonggu ci. Nuri zangwu shilu shikhtong gibjia gibshi gorgi lur jihang. Zu samdin danshung pa, kongi abjinda chumri donhang shimbo shi ji yu. Nagzun jinzimba di jatuk tahtong shi bi, sabshu gangsa ni ngagtun zhura masa. Tana shirjia ni jing nyungkan shong yu. Wujie tenba benzi zhushir ji di pawo ni ji sengxi sartu xi yu. Sengke xinbu dang adarna din cun dun na zha xi ba dang, qira dewa, rengong canba ji yu. Sengxi zhengka jikbi nuru zangur lakza ji dang su pewa ma sa. Datung kongi hirsim xir ji ji, payla namlang dang jia yu bi sengji tunzi zonggu ci. Dasha wuzhung ji zi zhong qira namlang zong ima xing la, Jekabrimbi, nguomen arginihe zhigga tsunxil rangzinji namcheng xigdang. Wu rangchung zhungarimbi, nguomen arginihe zhigga tsunxil rangzinji namcheng nirni yuxing. Di nang zidung sengxi na mangchun bapar yungwi nhechi tongli xidajir yu. Zidung sengxi chizhung dinzir juhgab, jia xixing garsha dobi zokangda, senga dongwi zha langlang zhigbaadang. Gibchik ci jizun xinbi sengxi dongzin xi. Wuzhung zi zi zhong qira namlang zhong zhong hun zhong ba dang ima xiang dang ji shu ji xik shuk chen zhong yang gi. Gomhtaba zi mar nga ci ab jian nang nguomen agnihe zhig jin zin ji xie tab zhong ur lop zhong xi di. Tun li kun zhil ti gu cung da dong a dang. Tun zi ji nang dun pen sim cuk si dang ni. Meng cuk dewi mawa di nang xik si xik di. Sa xa di rang da li xik tab a dang jin tan ba par yong a xi ji yin xi xia.

དུ ངན ཚན གྱི ཆར འགོ ཞིབ ཞིབ ཡིན ཝུ ཞུང ཤམ དོ ཅུང ཆེར འཇོན དེ ཟུང གི འཇོག ལེ ཐོན ཟེ གྱི རིན ཐང རྟན པོ ཕར ནས ཉི ཏོང ཉིན ང ལུར གུར ཏོང ཤིར བདེན དང ཤི བ རྒྱ ས ཡ དེན སིམ པ དེ ལུ རི ཤ ཉུན ཕར ཚ རྒྱ ས ཤི དང ཅང ཤུང ཐི ཉི རྒྱན ཆུང ཐབ དེ འཇོན དེ འདྲ ཡག མང དོན ཚོང པའི མང ཚོགས ཤིང རྒྱར གྱི ཐོན ལེ གལ ཤིན དེ གྱར ཡོ ཉི ཤར ཝུ ཞུང ཤམ དོ ཅུང ཆེར འཇོན དེ ཟུང གི རིགས ཞུང ལུག སྒྲོག འབྲས དང ལག རྩལ འཛུབ ཁྲིད གསུང དང འབྲེལ བའི རོགས སྐྱོར བྱེད ཐབས ལ བརྟེན ནས ཞིམ ད ཞིང རིན ད གྲོང ཚོར སྤྱོད དེ འབྲེལ ཡིག སོ ཚགས ཀྱི ཤེས དོན ལག རྩལ ཞབས ཞེས ལས དོན སྤེལ དེ སོ ཚགས དུ ཚང གི སོ ཚགས དཀའ ནི ས བ ར ས གནས དེ གི སོ ཚགས དུ ཚང ཟ མྱོང ཀྱིས ལག རྩལ པའི འཛུབ ཁྲིད ལ ཉེན ཞེས གཞུང འགྱུར གྱི སོ ཚགས ལམ བར ཡིད ཆེས ཀྱིས ཁང བཞིན ཚན རིག དང མཐུན པའི སོ ཚགས བཙན ནས ཁོང དུ ཞུགས པ བྱས པ དེ སོ ཚགས ར བའི འཕེལ རྒྱས དང འབྲེལ ཡིག ཤ

ཁེ ཇེ པར གང ཆེན པོ ཡིན པ ཇི ནས ཤེས བྱུང ངེ ངེ པར དུ འབྲེལ བ བཙན ནས ཡག པོ བཟང ནས སོ ཚག ཀྱི ཉེན ཁ ཆུང དུ ཧར ཐག དང སྟེ སོ ཚག ཀྱི ཕན འབྲས ཆེ རུ གཏོང རྒྱུན ཤེས བྱ སོ ཚག ཀྱི མང ཇི གཏན དུ གཏོང ཆུ བོད ཟུང ཆམ དོ ཀྱི ཆེར འཇོན དག ཟུང གིས ཚད ལྡན ཞན དང ལེགས དེ ཞན ཚན ཚད ཞན ཞེས འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁ ཕྱོགས ལ བརྟེན ནས འབྲེལ སོ ཚག ཐོན ལས ཕྱོགས རྒྱུར རིམ པོ ལ སྐུལ འདེད དང སྟེ གུ་ཅིག ལུགན་ཐན དང ལེལག ཚང བའི སོ ཚག བརྟེན ཞེས མ་ལག རིམ་ཞིན ཏན ཡོ ཙ་ཤིག དོ་ཉུམ དང ཚན་རིག དང ཐན པེ གོ་ནི ཟན་ཤི སབ་ཇི སོང་དན རེ བའི ཤེཐབ ཆབ་དེ ཤིན དང བ་ཇི ཟུང ཡོངས རིམ་ཅི ཇམ་ན ཤིག ཚང ཤིག དང ང་བ་ཇི ཤེམི ཡང ཨ་ཏན པ དང ཙ་ར་ མུ ཅིག འབམ ང་ ཆ་ ཁོ་ བ མ་ཐབ ཟན་ཅི ཡར་ཏན ཞེ མུ ཨ་ཉི ཆ ཤིག དང ཨ་ཏན པ ཅི ཤི པར་ཏན གན་ཤི ཟན་ཚ་ ཁོམ་བི ན་ཏུན ཐ་ཤུ ནི་དན ཤོ་ ཨ་མ་སə འཇོགར་ ཤིར ཁོང་ཚ མང་ཏ ཤིན པ དང སོ ཚག ཅི ཆག ཤི ཨ་མང ཞེ ཤོ་ ཡོན ནི ཤ་ ཏན དང ཐོར ཤིན ཡོ དེ དང ཤབ ཤི ཝུ ཟུང ཤམ དོ ཟུང ཆིར ཟོན དང ཟུང གི ཤི ལི ལག ཚ ཧོང ཁག ཚག ནི འཇོག ཁ ཅི ཐབ ས དང པུར ངག དེ ཅེ ནམ ཤན ཅི ཅེ པ ལེགས ཤི དང རིམ ནང ཧོང གོག དང ཚོན ཚན ཚན རིག དང ཐན པའི ཇག སོ སོག ཅི ལག ཚ ལ པ དང འདྲེག ཤེས གཏོང བའི དེང ཁོར ཐོན དུ ནུས ལྡན དང ཁར སོ ཚག ཀྱི ཕན འབྲས ཤེས རུ བཏང ནས དུས ཚིག ལས ལྡོག པའི རྒྱག སོ རྒྱ ནམ ཞན ལན འགྱུར བར སྐུལ འདེད བཏང ཡོད འབྲོག ཁུ དུ རྒྱ སྤེལ བྱས པ དང ཞིང ཁུ དུ རྒྱག སོ བྱས པའི བྱེད ཐབས གསར གཏོད དང ཁྱབ བདེ བཏང བ དང ཆེ དངུལ བཏང ནས ཞིང ཁུ ཀྱི རྒྱག སོ རྟེན གཞི བསྐྲུན པར གཙོ ནད རོགས སྐྱོར གྱི སྔ བཞིས སུ དུ ཚང རྒྱབ རྒྱ ར ལྡན ཤི ལྷག ཙམ ཀྱི མང ཚོགས སུམ གཏོང ལྔ བརྒྱ གུབ ཤི ལྷག ཙམ སུཚག ཉེར་ཅུང་ལ ཞིག པར གཅ་ཆ་ ཅི ཤི པར དེན དེ ཚང རི ལུར ཤ་ཉུམ པ པར གུར ཆ ཤིག ལག ཙམ རག དེ སུཚག ཁོན ནི འཇོག པར མ པར ཏམ པོ ཤོང ཡོ འཇེ སུཚག ཅི སམ ཐུ མང ཚོག ཤིག ཉེར ཡོང བར རེ བ ཤེན ཡོ ལ ཝུ ཟུང ཤམ དོ ཟུང ཁིར ཟོན ད ཟུང གི ཟུང སིབ ད པེ ལང ནི པ ཆེན པོ དོན ཡོ ད ཤ ཝུ ཟུང ཤམ དོ ཟུང ཁིར ཟོན ད ཟུང གི འཇེ ཐོན ལི ཟེ ཆུན ཤན དང པེ ཏག ཤན ཁོང་ཅིལ ཤུ ཕེཇི ཆུ ཕན་ཅི ངུན་ས དོ་པོ ཐོན པ དང ཤིང ཇོག པ མ་རི ཆ་ཉུམ གུ་ཤུ ཤོག པེ ཡོང བབ ཏན པོ ཕན་ནི ཐོན་ལི དར་ཅི དང མ་སིན ཇུར ཤི ཇོང་སི བ ནེ ཆུ ཤི ཅེམ ཛེ་དེ་ག་ དམ་པི ཨ་ནམ་པ རམ་ཅིན ཏོང་ཡི་སིན རྒྱ་ཅིན ཡོད

ཁོང གི ལིམ་བེ་ལུ་ཤེ་ངོ་སར་ཅན་གི་སུ་ཚ་ཏི་གུ་ཤི་བ་ཐ་ཤུགུར་པོ་མོ་ཁོར་གུ་མ་པོ་ཐ་གནང་ཤེ་ཁང་ཅུང་གི་ཡོན་དང་ཨ་མེན་ལོ་ལོ་ལ་སོ་བེ་ལུ་ཤེ་ཁ་མང་པོ་ཤི་ལ་རྒྱ་ཅི་མང་ཚོ་ཚུ་གསུ་ཐང་ཐེན་ཇོ་ཚེ་མེ་ཐུབ་བེ་ཐེན་ཅེ་སོང་ཟ་དེ་རིང་གི་ལེ་ཚན་ན་གུ་བེ་ཅིང་ཨ་ཁོང་གི་ཉེན་ཅི་དེ་བེ་ལུ་